0: Reaška, tamca ti, jači ti i vikati, to je najvažnije važitku, to i ja mislim.
1: No, čestitamo, jako ide u uho ova jačka, a super je i pratnja na gitari. Wow, svaka vam čast. A samo za info, drage slušateljice i dragi slušatelji, jačku si morate željeti i za naš koncert po vaši želja. Ada za časak radosti na vikend.
0: Ime grupe je Tri prijatelji, a jačka se zove Prijateljstvo.
1: Točno, Uršl.
0: A budi i ti meni sada prijateljica Silvija i hajdi s manom na sladoled!
1: Jako rado, draga moja prijateljica. A i vi doma, hvalimo vam da ste nam tako vjerni prijatelji i prijateljice, te da pratite naše emisije.
0: Debela i slinava pusica za to!
1: S Bogom, pak do drugoga puta.
0: Bye!